ngay thác đặc khá ác giang nhà yang tiết lan yaran sẽ tu khá rằm tin mối bạch dọa vân ni. Rốt thăng bùi à vart tế lâu dài liang à. Bà răng ạ chul tiết lan yaran sẽ đô nè ni.

0: e tháo nọ mò
1: ờ nọ mè y phát thô ma về
0: nhà ma về đâu bằng par pot vel so ka son ko la ka khoi man lo lu to ka ne zan i mu i rum le hak chi na chu wang su nya i thong wa mo kan ti deu loi ni
1: a ni chu a na lama ha deu kan tuar ve ne nga ke ma lama chun har sat na ka ne shan lo ve
0: a ni chu a lom om chu in buai kum tuan mai zong ani hi
1: ne a pending nei lo hi ka tum ber ani ve a chung mi lo se zong kan het kum tuan bik na mà xem hạ view trên máy lạ nên hiện hiện bị rêu xin mà mi tiền là thâu lòng mi
0: thâu tụ ấy anh bố là nick ha bố nhà bố à về lẹ tụt tụt khăn trên tròn
1: anh ấy chưa à chưa chưa riêng thâu hôm nay trong hiện hàng địch xe à phụ trên hay chẳng xin bố à cho lấy mi năn ta lòng lẹ ta tua mày à cần lấy lùng hiện hết tiền ruột tam quỷ hi à dấu lâu xong anh ấy
0: ô à vẫn bố trên tắc cũng miễn cho ruột tam thấy ép mà mình lâu ôm lâu lại bố hiểu ôm lâu về kể bố hiện cái lâu lâu về đều chuyện
1: à kể ni tan tết xuống nó lâu ôm lời nem
2: ba scooty hi thay mình lấy về tối la suy tổ bốc xe giả thằng về tối nha
1: à là cho view luôn ba cả petrol mặn tơi in thổ số thấy hụt nợ chốc ở thằng lấy trả tụ nó mi bố hiểu lui ring thấy á chung đi lâu phải xuống cô lâu bố bố lâu số má xin à
2: ba cần chuyện thì phải số ở chuộc thay thay anh này thế nhau
1: à chuyện đến số tiền này mà sao này về sẽ tụi nó đi lên em
2: mà mình là hi lâu khai thác về sẽ lên hả?
1: Ê, à vắt cho lâu về, license là này bốc xí lâu, đàn phàl lâu tốt bao nhiêu chứ? Mình in mi zoom bồi sẽ soi bạc cả, à khai tiền tụi bỏ xem thấy hiểu là nhiêu xin, khai tiền thì vắng lâu khai về ngót sẽ khai phụ mi lâu nhiêu? Có phải lên xuống lúc không ấy? Nhi dàn bố xuống về khăn vên xuống hát sát nát thêm một gắn thịt thay về xin xin mà nghe. Ê bố vên hay, hình có chú lâu nguyên vên đi mô.
3: Nhà, nhi dàn dần đấy là mà khăn, à lâu nguyên vên đi nghe.
1: À nhi chú à, mà sao hình tán bộ lâu mà nhi lâu hi à.
3: Nhà, lâu mà lâu á, mà rồi chú hay gần nô tết chuẩn, ăn lâu phía quá nhỉ.
1: À nhi chú à, mà sao lâu chú sẽ hay. At la turat la sau to a ruapon bana tum to ang chu hei tukin po khuen wo to hi
3: kumin chu for le thasik ain zom don ani ngot mai hi kan kom puite pon a dol lawa thur tin a ko chek chuk to mai
1: niamule siam sa tur tak ngel pon kho tha om han hek lo le khuan hai eng deu sela a siam thei tu laman che wat tura te po bei seila
3: kho tha hi kan ma mo fiao zom ani hi tro in chu mai chu lu tang thing pui sen hang te po in ang miang
1: ni em le chu lu tang miang e pi moi chu i va boi ong ve
0: boi lo ve pu ming lo leng ro kha kan kot le min ti khai ron mu em

0: giản dụ cần lau về viết xin
1: Ủa Cũng mình dùng lấy mình là tầm ngắn mày. Mà sẽ hết là tù rất là xấu tỏa. Cô nên dạ ngay anh ạ. À xuống dưới lầu tù là bế xế ra lộ ống lộ.
0: nhà sốt tỏ lâu sáng xe chẳng cắn vọc là khu ăn với rồi mấy khu cho ấy chả đủ hốc lâu lẽ ngờ in vọc tiền chả mồ
1: Chà ni tù ra cắn ngay ngô ta. Mà mình nụ cho nên mà xoay lâu. À, Bible soi hi adik so zel zong ani e le min rum rum a shi te leng chum chum zel zong ani ta khi khovel mor to lam zia ani ome a
2: anh ngót mày khuôn mô lắm cần tông ta thì dòng chiang rèn mày
1: không hề sang te an vre te diệt về
2: anh lắm hụt bẹt mà lè riêng cá riêng hụt về mặn lồ già nà rèn đéo đéo anh mày ngạ riêng là mặt lại đéo ạ thâu in cho bộ in mặn lồ in anh tàn chuộc lè ngạ lắm xuống có cho ấy ruột bộ cần đầy ngái tổ lồ
1: Ani sumale o ava zia lo ve choi lai tala chung koin mu kim hi a tha sin chung ko thri thau te in kom ho te hi kan zir le ngai tak tak ton hi zoram hian jan rei po soi lo vin nang ni chung po cho pelin ne nu chok sek don ani chu a tin an tlai ho cho ke e pe lo an ti zen te hi ke ka phal thak lo sin pon lama e puar tu ra tam to siak pon lama in ei puar pon cho ei khuna jun kil tur chung ko thula se tur tala chut tur hi ka ti deuh lat thina an chut lo bi fo hi chuan anin da sang maya chung ko mem barin tha sung bi takani du view nia
2: nhà như khúc mày cá nhân ruồi lâu dùng mày hết chuan xuống của bộ alo in bộ lâu thấy view mày cần pha tới hai sạch nắp bộ cần sẽ phải lâu mấy đó là gì hi
1: ani tak tak to kan fanu te kan fapa te ril ruti ha tu le ti boi tu se tur pon kan hu ma lo mia chuan ti ngai na ong lo
0: adiksya kanin mo chuma po hian in belawa in kalpe mai mai kan nga talutuk ingtia ti chinge po ka se tolaw
1: e bulin tan thar ngai ni chu zin tho hun tang in lung rual le zol ula chei huna ei te mut huna mut ring po hi ti rual ila chung ku chu kanin kom man nge nge thrin chung ko in kom plem chuan mihring nun hi alo hmung ma khop ania chung ko hi kanin zir na hmun dik tak alo ni
0: Hey, thính bui cả lâu khi ô lâu in rồi ô.
2: nia chờ rồi in làm miếng à đi khóc mày mi mua phèo số lệ in lung rùa lồng taxi hi cần đến nuôi mày nia cần xiết dồn tour hiền cần thục mâm lâu anh đi về đấy bác ta chọn anh đủ hiền à phạt hi à đuổi lấy lụt tụ cả thiên hành tì tiêu đồ ni là anh hàng cái cổ mà lồ mà tiệt dính thọ anh em làm cái thấu rì lồng an lâm bút tuy tiếng rèn cán phủ lâu do anh cái nhị xuống của chú
0: Ô, giờ nên mình ra ya riêng hẳn ám bụi về thì hiếp trả lộn.
1: nè à dịch viêu mấy bị môi khiến nó bỏ chú mà sẽ ngày tuổi nó đắng hẳn này tai lạ in chung cần chết nó sạch tiêu tế thiêu cần tì tầm tiêu tế hị cần hoài vàng do cái này tì khuya tăng ai nè tì sạch vét thầy lâu hơn ông đôn cần tầm lai ngày bọn anh truyền tế bụi anh khỏi bịch thầy nè anh tì chăn lâu tì ngày hôn anh này đôn anh quy trình thế nên ai dồn nó lắm đập trung trang ạ tế manin hai quốc chúng sang ở buổi quy ông anh đi suy đủ khóc bận nhà tin riêng thổ tế po tu ni khát chút sớm lâu thì mà sẽ một mà ngay tiền triệt phá na đi chuẩn cái thổ hoài sẽ lâu tuổi cùng lắm mà quy trình hết chút cắn tầm chuẩn cắn tông vách đó mà sẽ mi quy trình đi tuổi rồi chuẩn cắn sẹo về ngay đi à cắn phát thì
2: và đuôi thiền hi anh lâu hơn nhỉ hi anh đủ thì sắc mấy hi à ola cắn ông lâu hơn à po mi quy trình đi tuổi rồi sẹo rồi kan zir thar ve vi o ngai ni
1: nè adik viu mai hey kan ti ti ta thua tuk chu na yhun do na ka phai nge
2: su ti mai tur mo nang zong hi chuan na tra chen om kho ve hi lo chok sam sam chi na alo mo me
1: e kun nei hi har kho pa han tlo kwal sen sen tur pon choi tui mai ule
2: ole choi tui le
0: choi tui le Bung mga thiếu sui kha a dik phiao ta kang a an ni chung so fa en kol chung cha nga son an o um riau nia
2: nia a dik am fa duat kan ti hi aloi nam lo the phiao don mai a hu na zil ngam te a hu na phok ngam te po hi alo tha phiao don ani chen ro zi nga he ti na reng ani chuan alak ta lo ber pol ani kum tuan thei don ma.

0: Ơi,
1: Ê, bà lâu hoa tàu mô. Tôi cứ nặng bà khẩn năng mà mù tung xe lâu cơ là làm theo đường xe mà sẽ thì xin theo khoan là hồ.
0: anh xua vào gì lâu về ô ý phụ về đã có mình cần thi ra in xuống mà lưu tiên cần hẳn tí tí dùy tạ chiếc mà lòng lệ rèm trang mà lâu cơ lệ mà em xuống mô.
1: Cắt liền tại là một phí bàn ạ, cắt liền là tỷ kha.
0: Anh xua à vợ bôi mộ ông về ô anh chúng ta nghe mình mua đủ ở xoay xìm xìm mẹ
1: Các phần ủy nhân office sản là ở đi về á, chúng mình chúng ta ngã xuân biết các đồ á thì
0: anh ấy chú à cả lâu lâu bỏ chú bởi lâu view lệ lối xì chú hắn thì view đàn bộ có xe lâu về à
1: bỏ hết tiếng hị thả lâu mấy màn đẹp phê các chuẩn sẽ bày hình tàn nã tàn về lâu thế in dùn siêng nạp bỏ tên về lâu thế khá anh tiên anh tiên yêu kì mà tên chứ vào chuẩn lại khá dìr vóc vóc bỏ hì ông dìa bỏ ông lâu về à.
2: Tiếng à vẫn mặc ổn về à.
0: À, khang tết su gắn cả sản về sách sẽ tốt lắm. Minister le officer trên khẩn lệ các kinh hị anh hẳn lòng mấy cha anh này anh đi mẹ lạ. Mà sẽ tu nào chôn anh đi tổ lấy nem. À thiếm mình anh exam à at lính dèo tới lạc tu ra anh đi tổ lắm. Mì xin cần mì xuống là phong kìm thầy lâu mà sẽ. À thì đủ lâu châu nì lâu, đi lâu tắc anh lạc bộ nì đủ mẹ lâu y lạ à chà bèr. Anh giống nà bầu tổ trên bác ạ. Christian tiết tàn hiên anh mẹ lâu xìm xìm. Hey office cả lâu hôn đó nè, rong bò lên bày tổ chuẩn, ai ông mía? À,
2: Các bà hỷ văn văn hỏa thế, ý cả quý chân khả tê đai xuống về hẹn, anh office cả tổ hình nào lòng về giữa xin.
0: office trang hôn đá của anh ạ, chú mía chú nó phí xong tổ tù ra lòng. At lại thế chú nó nàm ngay bôi mồ lâu anh thổ bùi đến bà giam bạc ạ. Bà thiên, nà bé tay mà tắc cả thọc tù ra thì tù anh giả lâu tí nà lòng. Chú vắng tắc bò chú niềm chú, cùng lúa nó bên tình anh này ưu ra. Anh chụt mùi lúc rằng nè nun bỏ lim thầy là có xin
2: Lê gần xem bây giờ không nghe mama bố khá ổn rỉnh ở một tia.
3: Rù mà ông mình kể xa anh xem mà nhàng. Mama, chỗ cả này đôi.
1: Yes, lâu quá.
0: Mama lệ, mami tệ. Nó lạc lòng vào sẽ chẳng, yên nế ạ. Khô vèl kèn tèl chẳng cả nà lòm tìa rùi thầy thiêu tệ. Dục lệ mùa tì về mấy đủ hùn bộ, yên nế ạ. Mà xây xìa rèn tùr. À thì tầm dọc hiện edit edit tu mình ăn tí lâu ăn tí xin ở trong in trăn phát ăn này và thiên nhiên biển phung ở ruột ban lâu lệ rêu rủ lắm hả sợ nó này mía lâu viên mình xem hiểu lâu mong tổ tệ lưu nền mà ní thua lâu tí bột lâu lâu măn khó lâu hi cắn tí lâu tốc tù ra này tuyên social media cắn khỏi đàn thêm tế bộ hiện phía khủ tùr hình mà ngày tù lâu thu sổ bùi bùi post chiếm chiếm mì thả lạc lệ thu post sẽ bèr ô mong dìa sang ngày đã nó vắc comment vắc vắc tê tì lậu rèn rèn tùr à tuar tu à đông sông tu ta nó thầy tì xìa trèn tùr
2: nhị ê y pa xoay khá dồn thật rậu xuống có dồn nó hi hậu tế à cần ngày à tê hi à nà in ngạc thầy anh à
3: kì bố kà tì chìm bà sơ lệ mì hình ấy tê hi anh nông bố nó gãy đuổi thiết bố nì lâu á nụ la lệ tăng vã khuê lai mà nì thấy rồi tê nền anh thả lạc anh hẳn bố sơ vắc mê dền anh nì lâu đeo nì
0: ani du khop asu rong bol na phai hisu athik thu chia pathian rong bol ma nila le kan mising pui ta bula rong bol kan nia mi huwa moi le ngai sa nom ni kan tung ngar ngar ngai ve bokani
2: ma vi pai kham de re loi va kham ma ve
0: kham der pu ve na te na thing pui ka va dom le a ka puar ma ta de we rum lo mai siamin ka lo valu zui mai nge
2: ole lo ve in siam ro
4: sar hi chu ta in sung en kol ang tak tak hian office boy hi ta en kol ni mai hian ka sia a fel fai de khu zel mai
3: ki po ka lo mai to a atlai ngai box si lo pu te ber an ma na na na chuan a staff te hi chu shil shan pa po kan ngai lo hi ma le
1: na ti ra hajon kal ma hi kan ning thai ta mai ni ma se na ga na khoi tak tak a ku na thlen chu na lo lo la mai ga ti sar hi chu à chế chế hiện nụ phong tuổi mình xin biết hiện cả sát chuyện, để cái mỏ đủ lâu lắm để bỏ ông con, cần ta nát sống khóc khi là sợi bùng bùng, chuông lâu nàng in, giai đâm tất cả sợi chuôn, cần sát duy thầy biểu dùng chuôn cả sẹ.
3: Địch chế, hành viên đeo khổ khổ tê, riêng đeo bờ bờ tê anh ấy lém lâu à, anh ấy hít chỗ biang thar chế mẹ, à giờ ông tê lật xin.
4: Cái bộ chú cả lâu mày tuổi chín á, office xuống của lệ cố sơn á, ông đàn hi. Adang lam tam lo khopang mi siat thiam na nga boxi

0: chuan lo ve ro a nei lem lo khopin ka sia
1: mani pu devita contractor local po khan kan puma sang tu remo tia kan contract tho zo mai ron sang tira tum got pe ka thing pu in pui te te dik lo ta ka thil ti than lo ze lo shi sha pasin pu devita kha thi darim pon ka sha lo ma se zak te chu ka sia ai mu chu pa cha na lo mom vi wang
0: pu devita ti kha te tiang la mi a sha chin shi mani a department ang pon kan ming cheve ze maya na tho zo ma yana sang tira poisa la te te anwa an na tho le te hi apuai luai tlat zela shiat na kan heni
2: nya ama kan pu kha na lo sain sak mei zela kan soi se ngam bok si lo ma se tu na chon he ri ru nom hoi to lom an ron tin en non sek to lo to pang
0: so sa chu lo ka le
1: morning sir
3: morning morning in fun ma thap thap ve
1: sir ne ta mung ko mi
3: dikte purina computer operator kha local to em
1: oh local to e sir
3: không ai mình lâu cầu sạch tất cả
1: ô lê sao không có cầu không nghe
3: lâu lâu rồi
4: sao anh nghe người ta
3: ê rina lâu phút tệ thì tí lâu cầu miệng
4: ô lê ô lê
3: cần bôi lâu tlang theo nín cả sĩ á lạc lối này em là vòng xung mô
4: nê lâu vê nê lâu vê
3: à chật mắt sạch chú em lâu anh đi ạ nạc cậy nụy lắm đi mi ạ lâu à hẳn công sẽ cả đủ ạ fa pa pan hi le fanu pa kha troi nei kha
4: o die
3: eng rul nge ni ta kan lien ve to fuang a
4: lien ve to tila au pa ber hian pol thu ma zira ando thian pol khat ate ber hi chu sikur kai rul pol ani che lo de
3: ani chu a chang siet wang lai chu in pol so ve me kan i chu kan soi du tak le shiet tu chu tlang ta winin zo taila rui thei thili la ti thinen
4: nya ei là thì về dùng dùng chú này
3: anh ấy chú à chẳng chế ba bà mày thọc chuộc từ ôm chú nên rủi lâu bồi bùi dô lắt chàng này phâu đồ nè mô
4: nè anh đi cái lòng sao mà sẽ nghĩ chú bà đủ về lúc tục cả tuôn về viếu bà hiên cả tuôn chuộc dấu lâu lệ thì nì bà hiên cái hình xe nì
3: ít tí chân đàn mình xìl thầy em
4: nè thầy ế hầu tế mấy nì vẫn chuyển hơn cần lê ngó à dù anh nina à cái phía trên dù bộ cái lên ngay lâu chú anh cần chuyển gì nga à đắc tin nó sẽ được mấy thiên nina rồng kia nga thì về chín la mít tia à đặc sa lại áp biến nó trong chú anh à thì chín tổ lộ từ anh đi dìa bỏ lòng chiêng nó tục mà xe đi chú anh à cái lúc khi lại anh chơi tia với cả thì chín rượu tia cần nuôi mấy mấy á mà xe nuôi chú nó mà lệ à liêm tê à cụt lệ kề tê mỗi lần chúng chú anh cái thì chín ta với cả nó na chú thì về chín ăn miếng kan ti liem maya kan za du chim chim me khan kan chia dang lam kan ti vi maya tum dang kan len chu po chuan in voi khat le chi ati zela khatia tum thum vel kan ti nu chuan in mi lo thin let ve du tat lat maya a ho te e ho te ti chung rang si khan in kan ti ta fo maya kan du phu chu kal sim te te chu kan la ti ring thawa ma se e kan she lo kar khan in kan ru le e kan tha vel te kha alo za ta thina bản thân đủ gì bản thân thế gì rồi cho nên cần tăng chú thì đều đẻ mày
3: anh ấy chụp lại ô phải rằng chúng ta thì anh thì tôi chuyển ba ngày bốn mùa ai phải tự dùng sông bồ sa in địa vàng xuân đi đốt ngâm lệ đốt là ở địa in ngâm vàng ở đốt chú in nghĩ ngay chú à
4: nè anh đi cái lòng cần xem lệ cần bản thân thế mấy cần riêng á cần lâu ngày hồ nó tục khó anh ấy suy tập biết in cái gì anh
3: ấy đón chú à thằng bố hi thì có bao nhiêu ổ rộ cần riêng lâu vào hiền và lăng cần tung về phố anh nhá anh đi lên không chỉ nem
4: anh không mai sang lâu
3: mà tiếng anh không ngoài lâu tết là ta
4: à chân em bố ốm lâu cái anh không chẳng lâu anh về được tốt bên cái gì ba cả mà anh số nó sẽ làm chúng chuyện và thiên và việc chút xíu lâu chuyện đắng anh không chỉ để vào mùa đông bố hi cái đi ta chuyện anh lúc xuống đông tổ chuyện na
3: anh ấy chưa fel phota in khom ai chon ni na nga pathian pan mai hian kan lo ha tam berasin ani nge du chon pathian hen ate tong trai chin nem
4: tong trai nga chon lo e ti ru tur zong re ga nun man hi ka ling ve me ma kan rui lai rang po hian rui le na tur dang kan nge tu nga ya kan sum nei nat lin box si lo wa ti lo the lo din mura kan ding china shrom chu pati khop mai
3: ani sumale du lo vio malami khong ai thap tak chu ini to ber mai chu a tun tum chi rin lo lam da soi pui se ka dua

Lê xoay tuang dài gần ngày thạc tạc ha, gần chân đâm tù mình về ngay nạt nái rèng tỉ hạ ni. Ôi lê tù nạ chuan, giê sư phín lê lòng bùi dài gần ngay thà về lệ thu ngang à. Chô lê vật phạc chê gà đủ tỉ hạ, rần sơ đô nà ni, tù nây lâu ngay thẳng ô.

Lê xoay tuang dài gần ngày thạc tạc hãy rô bùi nàn tị hạ nì. Ôi lê chú tí dòng chú tuôn chùm mì dâu là hồn à. Josephine lê lòng bùi lê lê xoay tuang à tí dài môi tạc tạc gần ngày thạc thầy anh lê ta. Akashvani ai dô lê chẳng à bọn chúa anh. Hê hi Akashvani ai dô lê nì bọn tùr bùi mộ gần đồn tê y lâu ngài thang u. Akashvani ai dô chuan dân in đàr sari lê mít ngà à chẳng à đà riad in kà rạ. Chia bếc chặt bùi mô nà tê, dùng trang à Life Discussion Interaction Program bạc xảy đô nà. HK lèl hông lìa nà, Commissioner of State Tax Mizoram lệ. Sáng thần mô yà, Assistant Commissioner of State Tax Mizoram mì tên, hùn ăn rộn măng ăn à. Mobile number 9862-358327 à hiàn, hè mì hùn chung hiàn SMS mô huet xe pin biạc bộ thầy ăn ị ăn. SMS dô thầy nà nàmbar hi, gần bùang nôn lìa ngê. 9862-358327.

0: kari Mizoram apo an thop an ti MCDA chon dan omumal lo chunga online manga dam do zor chu mi pui himna na thil poi theini thu sein tu thar te dur tu ma a an president pul pul shoi le chon online dam do zor shim shim an do lo so ya online dam do zor le shal chu drugs and cosmetic act 1940 le rules 1945 man lai mek noi a chon dan kalani ati
1: online đồng hồ thì không nô thế chứ mù lắm ông anh ấy đồng hồ thì thế như quân ở đà xuống đủ đủ yếu đồng hồ cho thì anh ấy đồng hồ license của nhà anh cho tất cả đi to license to bao nhiêu đồ sản phẩm à drug control food and drug control thì anh ấy đồng hồ thì tất cả license thì chỉ mới là cái đồ này thôi mà hạt số pharmacy nó chuẩn chỉ hospital đồ thì pharmacy chuẩn chỉ cái chú chú doctor này khác gì à? Cái số học thì anh ấy nói, mà như thế còn restricted pharmacist cái đó đâm đầu chưa? Hiện nay đa số bộ phận anh ấy anh đi đi chú chú, pharmacist cái đó đâm đầu chưa? Anh đi lấy à? Áp vào thùng này là mobile license, full quản lý không lấy, chú được cái thùng chú anh phải làm tăng đi lấy à?
0: MCDA shuai tu te chuan dam doi chu thomno le bongra dang nen enang lo tian soya license mangin in kai shuna fil takin an zuara tun lai hin doctor le khalem siamin online dam doi cha te namti soin rui hlo cha te an oma dam doi dang nen cha in dam doi pangai kar an zepa chumi chu alo thin zel an duani anti dam doi zor tu te chuan an mani tang ma hai ringot an ni big lo ti soin in kai shuna dan ne shrai thatak om se an du ten soya thalai tam takti buai tu dam doi kara rui hlo an cha chu ti top the an du thun soi bokani all india organization of chemists and drugists chuan naktuk meni som ni hian rampu ma dam doi zona doran khar dona ona na dam doi cha in kai thuna mumal lo omlo wanga dor khar him zorma po thopan tuma dor khar tu rian dam doi ina dam doi zona ero dor khar tu rian dam doi ina dam doi zona ero akwam don lawani heti lai hian Directorate of Health Services Controlling and Licensing Authority chuan All India Organization of Chemists and Drugists in Rampum Huap Online Pharmacy do dal nan le India Rama e-pharmacy pomani lo nan dam doi zong dor zong zong Karim ben hoi tura mi mi puite chi ailo turin acha ani kan correspondent report nga tha ang
2: Naktu ka dam doi dor khar tum ni ma se sarkar le private hospital pharmacy te hon na ni dona wangin henga te hen mamo alam thei reng dona fda to chu chuan dam doi dor khar awang a boina om thei pum pel nan na na ben von zun thum thi sen sang asthma cancer nei chuan ben ma nge in mani dam doi mamo loin lam lok ni se ati a emergency mamo thei insulin inhaler life saving drugs le no pang dam doi mamo loin ngai to lok ni bok se ni kha chau ben ani don awang in mamo tok bak achung a liam in engdam doi ma le kho lo ni se ati ba ka accident le ri room thil theng awmin hospital hnai ber biak po thuai ni se dam doi zor te po dor kharin ben zom ma se emergency thila dam doi mamo awmin dor hon sak ram ram turangen le be sei an ni fda officer te an bln call chunga ben awanga dam doi mamo mu zo lo om lo nan ma an lavek don ti fda thu chu chon tar lang bokani la shoi tlonga akashvani news aizol
0: Irrigation and Water Resources Minister PPC Vanarotan Vain Khan Brahmaputra Board Hyper Review Board Meeting Vaisom Palinare Nerewam Governing Body Meeting Vairukna Aman Pui Gautia Hun Mana Hian PPC Vanarota Chuan Mizoram Ne Tlangram State Dangten Tui Chung Chang Harsanabik Ani Te Chu Soin Rampian Ken Siglesa In Thak Danglam Ro Tui Tlak Dan Danglam Leimin Le Tui Nakang In Harsanana Satak Athen Chomekani Ati A Sir Chief District Amat Valley Integrated Water Resources Management and Climate Resilient Irrigation Project Cheng Vai Bel Chizani Som Sari Pali Point Panhi Pangaman DPR Chu Brahmaputra Bota Thelo Ni To Thu Soya He Project Hi Irrigation Mai Baka Kol Phetha Siam Chu Ate Matui Kho Tura Luang Lu Tura Ro Tui Don Na Ti Chang Tun Te Eco Tourism Le He Bela Izona Net Zok Than Thei Tura Duan Ani Northeastern Regional Institute of Water and Land Management Neriwam Governing Board Meeting A Minister here Mizoram Tana Springset Enkol Dante Rotu Khol Khom Te Climate Resilient Irrigation Tele Scientific Water Resources Planning Te Mizoram Tana Rom Hanasia Mapoimo Thua Soi Bokani Minister Hian Nerwam In Ripans Aizol Tana Tuila Khom Natur Rom Hanna Bo Se Jo Chataka Ma Sona Thona Thazok Ne Thena Kong Ahon Nge Be Se Thua Soi Bokani Advisor to Chief Minister Handholding Dr. K.